0: 我不喝，你也甭喝，
1: 这
2: 顾好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好
0: 您瞧好了啊。
1: 好。
2: 爸，门口听见您声了，
1: 看来您恢复的不错，这是给您的，给您放这儿。
3: 不二，
1: 嗯，
3: 我要是死喽，
1: 嗯，
3: 你们是不是就打着幡儿把我烧喽？
1: 那是肯定的，这人都得走这一遭。
4: 怎么能这么说话？我们还会有其他的办法。
3: 你比他还盼着我死？
0: 多不吉利啊，爷爷，您且活呢啊。
3: 够狠。
1: 嗯，
3: 真够狠的，你小子居然想把我烧了。我得躲着你，我让你找不着我。
1: 哎呀，九门提督咱不怕这个。
3: 我怕。
1: 哎，
3: 我歇会儿去。
1: 不是，
3: 哎呦，我累了。我怕。